Awadi una utumi jina ema ye Diya sema ye baba Asawa ye Anima huse mu nyame Uye butem jim nyame Uye ayeye nyamkupo Diya sema ye wati baba How? Hallelujah Pentecost nyame Yasawa Yasawa ye Nyawu ye de titi premuna Unawa ye Ukusuyo, uyoti mafu.

na hwɛ esum bɛkata asase so na esum ka bi akata aman so nanso awurade bɛpue wo so na nanimonyam abɛdɛde amen.